0: Uti wakura na wadwini na achira usa udiye unyobia. Mama ya mubosu ya mfa financial one ni encheche miwia na yaba the second one na yaba third and fourth. Atiefua umutie ye. Financial abuse ni yekan eyeden.
1: Financial abuse no. Yekan bibi to say men started from work ra. Something like
0: mena sika ne yemedia
1: mena sika no eyemedia enti adenti na wose wo control me adenti na wose wo share me because wono so peso wo chere se wono na ye beema enti wono so nhwe se wo sika kora wo se ye nyina ye ye ikuo beenam se mimi wo sika enti no me pese mimi hwire tena beema ne kon ne so beema ne so mpene se wo sika kora mpo a mena me ye beema wo fie enti me hwe se wo e na wo betena me me so wanwo enu na ye a ede sa mente me ho ase eba awarie mu eno ne ma enam kura no ekofa issues bebre edeba ema oba no kura yesa ene me ne wona because of mimi me yiska ana se mi nyisika bebre nchen wo na me nsa ma wo ne me meda na wo nsa me control me na wo me hye me so
0: control ne de chese ene nkomo aye didie control no enam a o se wo control me we se wo hye me so we se me ma wo hye me so mama yebesa ba financial abuse ni so na no bi bisa se eden na esia e wose me de masem ekọ dofsu na dofsu no kra omo ye hefo
1: se meka ne se se wonim kristo a ade bi e beto bi a na e wose wo bom pa ye so wo bom pa ye a nyankopon no o direct wo in ways bebre because nipa na wo kọka wasem akye ne yen counselors no so wo be ka wasem kire yen a e ye se wo ba be ka kire yen na so busa wo se counselor na o ye bofo ana e ye se wo se wo ka wasem kire counselor but e wo se wo dwene wasem ne hu mie no ansa na wo hu counselor na ba ne nchan ene na be din komo as e kire ne se kyerɛ ne sɛ sɛ wo si nyankopɔn ase yie pa adeɛ bia nyankopɔn ma wo no mu ɔma wo hunu mu ma wo nteaseɛ ɛma wo nimdeɛ a wo de bɛyɛ because sɛ wo yɛ adeɛ na sɛ wo sɛ wo yɛ gyidi nea wo conscience ɛbuufo ɛma wo hunu sɛ wo sɛ wo di nyame akyi yie pa a wobɛ nso wɔto ase a adeɛ wei kora me yɛ ne saa yɛ dɛn mehu yɛ ankamanyɛ mede nipa wei kɔ wadwo yɛ dɛn mede ne kɔ dɔso yɛ dɛn you see na afei enam se me wo conscience na me suro nyame nti no entemara e wo se me ba na me ka kire wo se papa mame me jai bibia manaka nti yen settle oh yes
0: mama me da se se obi ko abuse mo a emre ben na obehu se di, na me bisa nhyeso e ho na mpese ye defa
1: okay
0: se me ni wote na wo abuse me a eden de den na be mama hu se de wo ye de e mama signs of abuse
1: nene ye sesa o sesa wo bibia mu se bia me like me ni me partner wo ho me ni usu bibi sa na me hu se nipa no ne me nti ye a
0: how mpa sho ya na wa breaking it down
1: me breaking it down se e bia oba e bia enchia wajidi ya cracky jokes efie koso bibia ye fine but oben wan se nie ma tene na afi ase enkomo nkoso ase ubusa na sema o ma straight answers any ade
0: okay se unhu sa science na
1: na wan hu se enie ma nkoyie nie ma esesa every baby a na mo akọ baby foforo
0: mama mi da se na mama ntine me question ye na wanya ntiasi ya mama me na obi hye me so no e dia na wo se mehwe hu se e bia na me obi a de obi be ye me bia me fa ne normal se se de wo kemi ojidi ni odi matem kra me fa ne normal otene ne sabo me a minim se oni bu ne fu ye e bi kra
1: na sa agro na oni ni
0: o ye me ade bi kra me hu ni se o ene no de aye me ochina onye me wa ye ne dako afi de etosu mi enu aba afi de etosu mi ensan ba at what point na wose me draw line say the ekosu die e ya abuse
1: okay the wo kan die e bia na nipa ne die diwa ogu ene mu ase o didi watem o ye niema bia ensem fata enti enam se wo ye nipa no de diwa di oni enti no so ben wo se ba bia dru die wose me man a limit because Jesus Christ obo me ne wo se ni suban ne ne seso but boni nti ene ma ye ni nyankopon entem bridge and a gab eda enti se